Fried Rabbit Cook. Ese era el Rabbit Cook. Ay, más que no, porque yo estaba visto. Ei se tullu tultiin tarjoamaan. Harvikoi tullu kamera mukaan. Saatana, ensi kerralla on tullut kamera mukaan. No heti tullaan tarjoamaan paarissa kaljaa, niin vittu. Ilmasta viinaa, saatana! Siinä ilmasta kaljoja. Ilmasta kaljoja vedetään tässä näin. Mikä siinä? Ilmaiset kaljat tuli taas töihin.

0: sky.
1: Kun mulla se kokoneeni lähetys. Vittu, jos se ei muuttakö se vittu. Ei löydy mistään. Vittu, kun tulee musiikki, jos olen kääntää.

0: vaan se.
1: Ui saakeli! Oliko se siinä? No kauko! Voi Victor!
2: Ai ihan samanlainen kuin Thunder!
1: Huulirasva! Oota mä käyn hakea se ämpärin tuolta. Venä mä räjautan sen nyt ihan kunnon Thunder Kingille nyt ihan säpäleiksi. Ota nyt.
3: La Paracult 209. Boom. La Paracult.

0: vähän nyt näin, että tää on etukäteen ratkaistu tää kisa.
1: Noni. Mika voittaa tänne.
2: Paras voittaa!
3: Koon! Yleisin.

0: C'est la vacuum. Numéro 119. La vacuum.
1: Kilpailulauteen. Näitä resepteitä on nyt karsittu 10 parasta.